Uz parni valjak i pjesmu Uhvati ritam stižemo mi do prvih današnjih vijesti kroz evo otprilike 50-ak sekundi.